0: Sebanyak 33,367 kes denggi direkodkan dalam negara setakat Minggu Epidemiologi ke-23 13 Jun tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 20.7% berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit tersebut, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat. Justeru, pihak kementerian mengambil langkah memperkukuh program komuniti bebas denggi Combat. Ia memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti serta penglibatan seluruh lapisan masyarakat. Jelasnya, pendekatan behavioral insight digunakan bagi menggalakkan perubahan tingkah laku rakyat agar menjadikan amalan menjaga persekitaran sebagai budaya harian dan bukan hanya dilaksana ketika kempen atau gotong royong berkala. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan KKM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera sekiranya terdapat pelanggaran membabitkan penjualan, promosi atau penggunaan produk merokok termasuk rokok elektronik dan vape.
1: Dari sudut peruntukan dalam Akta 852, apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurutnya, pasukan penguat kuasa Kementerian Kesihatan sentiasa bersiap siaga memantau dan mengambil tindakan terhadap sebarang kesalahan yang dikesan di seluruh negara. Sambutan Minggu Perpaduan 2026 yang diadakan selama 4 hari berjaya menghimpunkan puluhan ribu pengunjung menerusi pelbagai pengisian yang mengangkat kebersamaan, keharmonian dan kepelbagaian masyarakat negara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan rakyat semakin memahami kepentingan perpaduan yang perlu dipupuk secara berterusan dan bukan sekadar melalui program bersifat sekali sahaja.
2: Perpaduan ini bukan kita dapat kita adakan dalam one-off program. Ia berterusan dan kita sering adakan supaya rakyat ini faham apabila melibatkan diri dalam pelbagai program. Puluh-puluh program kita adakan.
0: Dato' Aaron Ago Dagang. Lebih 40 program dilaksanakan sepanjang penganjuran Minggu Perpaduan termasuk larian perpaduan, pertandingan komuniti, pameran budaya dan program interaktif. Sekaligus menyediakan ruang kepada rakyat berinteraksi, mengenali budaya masing-masing serta memperkukuh hubungan. Sementara itu, bagi pengunjung, sambutan Minggu Perpaduan tersebut menjadi platform terbaik memperkukuh integrasi nasional dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Reaksi itu disuarakan pengunjung Maimun Jumaat, Jamia Abdul Razak dan Ahmad Fahmi Masapar.
3: Penganjuran ini sangat baiklah untuk kita menyatupadukan kaum di Malaysia, terutama di Sabah. Saya belajar banyak perkara, sangat membantu untuk kita belajar mengenal kaum kita sendiri.
4: Minggu Perpaduan ini memang memupuk semangat perpaduan dalam kalangan kita lah. Harapan saya lebih banyaklah golongan belia yang wujudkan semangat perpaduan begitulah.
5: Amat menggalakkan, terutama suku kaum etnik dia, berbagai kaum, so that kami boleh melawat rumah-rumah etnik. For the food, boleh dikatakan seluruh Malaysia punya booth ada dipamerkan.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
6: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah mengalu-alukan Majlis Pecah Tanah Projek Sabah Southern Madani Link SSML yang disempurnakan Perdana Menteri baru-baru ini. Ia disifatkan sebagai satu komitmen strategik dalam memperkukuh kebolehpercayaan bekalan elektrik Sabah khususnya di Pantai Timur dan kawasan pedalaman. Menurut YPNM Sabah, projek itu bukan sekadar projek talian penghantaran elektrik, malah merupakan nadi penting kepada masa depan keselamatan tenaga negeri, pertumbuhan ekonomi, pembangunan perindustrian serta kesejahteraan pengguna. apabila siap kala SSML dijangka menyediakan rangkaian penghantaran yang lebih kukuh dan berdaya tahan bagi menyokong pembangunan ekonomi negeri secara berterusan. YPNM Sabah berharap pelaksanaan projek berkenaan dapat dilaksanakan secara cekap, telus dan mengikut jadual demi manfaat seluruh rakyat negeri. Sekaligus mencapai aspirasi Sabah dalam menjadi sebuah negeri yang lebih maju dan berdaya saing. Pelan penempatan semula yang lebih sistematik akan dilaksana bagi mangsa kebakaran Kampung Bahagia Sandakan. Ia bagi memastikan kawasan terbabit distruktur semula demi keselamatan jangka panjang penduduk. Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan penstrukturan tersebut dapat mendapat maklum balas positif dari komuniti setempat. Beliau ditemui media pada program Jalinan Kasih di Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Terdahulu, Datuk Khairul Firdaus yang juga merupakan Timbalan Menteri Sumber Manusia turut menyempurnakan penyerahan bantuan kepada hampir 400 mangsa kebakaran di kampung berkenaan. Jarak kediaman yang jauh dari sekolah dikenal pasti sebagai faktor yang menjejaskan kehadiran murid di beberapa kawasan luar bandar dalam Parlimen Kalabakan. Jesteru pembinaan lebih banyak asrama desa perlu bagi membantu murid mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, kemudahan itu bukan sahaja mampu meningkatkan kehadiran murid, malah memudahkan ibu bapa memastikan anak-anak mendapat akses pendidikan yang lebih baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jelajah Parlimen Kalabakan di Luasong. Cadangan pembinaan asrama desa bagi Sekolah Kebangsaan Luasong telah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Tawau untuk dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Permohonan sama turut melibatkan beberapa sekolah lain di kawasan Kalabakan termasuk SK Kalabakan dan SK Serudong. Karnival Sukan Kolej Vokasional Sukof berpotensi melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang dalam bidang sukan. Ia terbukti menerusi kejayaan pelajar Kolej Vokasional mewakili negara ke peringkat antarabangsa dalam bidang sukan. Pengerusi Sabah Net Sendirian Berhad, Dato' Azman Ruslan berkata, penganjuran Sukof memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan bersaing di peringkat lebih tinggi dalam bidang sukan.
7: Jadi saya ingat Kolej Vocational yang memang mahir di bidang industri yang ada sekarang ini, sebenarnya mereka ini kalau diajak untuk bersama dalam bidang kesukanan, mereka ini boleh diharapkan untuk berjaya juara di peringkat kebangsaan.
0: Dato' Azman ditemui media pada majlis perasmian pembukaan Karnival Sukof Madani peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan kali ketiga di Kompleks Sukan Keningau. Karnival Sukan Sukof kali ini menghimpunkan 9 kontinjen dengan penyertaan seramai kira-kira 900 atlet. 9 acara utama dipertandingkan iaitu bola sepak, bola jaring, bola tampar, rugby, sepak takraw, softball, badminton, olahraga dan idol. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KKM perkukuh program combat bendung penularan penyakit denggi. Sambutan Minggu Perpaduan angkat kebersamaan masyarakat negara. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani Kuskop 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati forma tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Takkan pergi lagu daripada HyperX. Terima kasih untuk anda yang terus layan segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Yang masih lagi tertanya-tanyakan apa lagu sebenarnya yang kita pertandingkan untuk gegar segar hari ini, lagu yang kita pertandingkan antaranya lagu daripada Agnes Monica, antaranya Teruskanlah Lagu Ini.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Sebentar lagi utama satu tenghari.
1: Baguslah.
2: Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi.

0: setia.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

0: Berita sepenuhnya, syarikat pengangkutan darat barangan dan awam di Sabah, Sarawak serta Labuan digesa untuk segera mendaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi membolehkan syarikat terlibat menerima fleet card bagi menikmati manfaat subsidi bahan api pada kadar RM2.15 seliter bagi pengangkutan darat barangan, manakala RM1.88 seliter untuk sektor pengangkutan darat awam. Gesaan itu disuarakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Setakat 14 Jun, 8,060 syarikat membabitkan ketiga-tiga wilayah mendaftar SKDS melibatkan 29,631 kenderaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Armizan berkata SKDS ialah pendekatan untuk menangani isu ketirisan subsidi bahan api diesel melalui mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan secara digital. Mekanisme penggunaan fleet card dalam pelaksanaan SKDS bertujuan memastikan subsidi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kumpulan sasar. Langkah itu sebagai usaha mengekang ketirisan subsidi diesel sama ada melalui aktiviti penyeludupan, penyelewengan dan penyalahgunaan subsidi oleh warga asing dan pendatang tanpa izin. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen dalam membina perpaduan dan negara bangsa perlu terus dihayati serta dijadikan inspirasi oleh seluruh rakyat. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agong Dagang berkata, Tun Fuad Stephen merupakan tokoh penting dalam sejarah negara yang memainkan peranan besar dalam pembentukan Malaysia, pembangunan Sabah serta penyatuan rakyat pelbagai kaum. Sebagai Ketua Menteri Sabah pertama, Tun Fuad Stephen berjaya memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 dan tuntutan 20 perkara. Dato' Aaron berucap merasmikan program mengenang negarawan Tun Fuad Stephen, legasi Huguan Siau membina negara bangsa di Kota Kinabalu. Beliau berkata pembinaan negara bangsa memerlukan komitmen semua pihak bagi memastikan Malaysia terus kekal aman, stabil dan makmur. ...146 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan siri ketiga itu berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Seramai 22 penerima dikurniakan darjah kebesaran kedua tertinggi, iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Mendahului senarai penerima, Ahli Parlimen Kinabah Tangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Turut menerima PGDK pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Datuk Azrina Aziz dan Pengarah Pembangunan Negeri Sabah Datuk Samsul Dolah. Manakala tiga individu menerima kurniaan Jaksa Pendamai JP, 24 penerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK dan 29 penerima dikurniakan Ahli Darjah Kinabalu ADK. Penerima pingat Bintang Setia Kinabalu BSK pula berjumlah 30 orang diikuti 27 penerima Bintang Kinabalu BK serta 11 penerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Projek Sabah Southern Madani Link Fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kelulusan itu melibatkan pinjaman mudah bagi Fasa 1 projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Dato' Armizan melahirkan rasa syukur kerana Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluluskan pinjaman mudah untuk Fasa 1 projek berkenaan. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028.
3: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenom, Kalabakan hingga ke Tawau.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Dua petang.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
0: janji dangar,
1: Sabah FM,
0: bagus bang.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Cinderella, hatiku, mimpiku, anganku, mainanmu.
1: Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Sebentar tadi kita dengarkan Cinderella daripada Emilia, dan Kak Kaci kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana rup petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman pantai barat dan juga Sandakan, khususnya di Tongod, sehingga jam 9 malam ini. Penduduk di kawasan terlibat dinasihatkan agar lebih berwaspada dan mengikuti arahan pihak berkuasa. Dan apapun, anda boleh saja mutur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Selepas ini kita akan dengarkan I Like You, A Happier Song daripada Post Malone featuring Doja Cat. Sabah FM, bagus bah.

Jumpa ni tetap di hati. Baik, sebagai panduan rakanmu, semoga solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.47 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam. Selamat berehat kepada anda. Selamat menjamu selera juga kepada anda. Sabah FM bagus bah.

0: Rekod disampaikan waktu solat untuk hari esok 16 Jun 2026 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.48 minit pagi, Zuhur 12.19 minit tengah hari, Asar 3.45 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang dan waktu solat fardu isyak hari esok ialah pada pukul 7.47 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus pak.
3: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Sabah FM. Bagus
1: keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, dasar perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah, bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan membincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tiada gegaran dirasai penduduk Semporna dan keadaan perairan kekal normal susulan gempa bumi bermagnitude 6.4 yang melanda Mindanao, Filipina petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Atas Air Semporna, Suhizan Sahak berkata, pihaknya tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam berkaitan kejadian itu. Sejurus menerima maklumat mengenai gempa berkenaan, pasukan bomba menjalankan pemantauan di beberapa lokasi sekitar perairan Semporna. Hasil pemeriksaan mendapati tiada ombak luar biasa atau perubahan paras air laut yang mencurigakan dikesan, manakala keadaan perairan berada dalam keadaan normal dan terkawal. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil sepanjang Jun dan Julai tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datu Armizan Muhammad Ali berkata, jaminan itu dicapai hasil kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pemain industri dalam memastikan bekalan sentiasa mencukupi serta diurus dengan baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Smart Play Fleet Card System Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan turut meneruskan pelaksanaan subsidi bersasar termasuk program Budi Madani, SKDS dan bersubsidi nelayan. Langkah itu bagi memastikan rakyat serta sektor ekonomi tidak terjejas selain menjamin bekalan bahan api negara kekal terpelihara. Sabah merekodkan penurunan 5.9% jumlah penagih dadah yang dikesan tahun lalu, iaitu 8,665 orang berbanding 9,607 orang pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, pencapaian itu mencerminkan keberkesanan tindakan bersepadu pelbagai agensi dalam membendung penawaran dan permintaan dadah di negeri ini. Beliau menyatakan demikian ketika mempengerusi mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah MTMD Sabah di Menara Kinabalu. Ketua Menteri turut memuji usaha Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK memperkasa komuniti melalui program pencegahan sehingga ke peringkat akar umbi. Selain menghargai kejayaan Polis Diraja Malaysia Kontingen Sabah dalam melaksana rampasan dadah berskala besar baru-baru ini, menurutnya kerajaan negeri akan terus menyokong usaha membantras dadah secara menyeluruh bagi menjayakan aspirasi dadah terkawal 2030 dan memastikan kesejahteraan rakyat Sabah. Sementara itu, MTMD peringkat negeri Sabah meluluskan dua inisiatif baharu bagi memperkukuh usaha pencegahan dadah di negeri ini. Inisiatif tersebut melibatkan perluasan program tempat kerja bebas dadah TEKAD di sektor awam negeri serta pemerkasaan skuad anti dadah membangun komuniti berdaya tahan. Ketua Pengarah AADK Kebangsaan, Datu Ruslin Jusoh berkata, langkah itu bertujuan memperluas pendidikan pencegahan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Usaha berkenaan dilihat penting dalam membangun komuniti yang lebih berdaya tahan serta memperkukuh peranan masyarakat sebagai barisan hadapan dalam memerangi ancaman dadah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 40.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot?
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil sepanjang Jun dan Julai tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, jaminan itu dicapai hasil kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pemain industri dalam memastikan bekalan sentiasa mencukupi serta diurus dengan baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Smart Play Fleet Card Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS di Kota Kinabalu.

Regata Lepas Sempurna kali ke-31 yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun ini dijangka menarik kehadiran sehingga 50,000 pengunjung. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffrey Arifin berkata, penganjuran tahun ini menampilkan pelbagai aktiviti menarik yang mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Beliau bercakap dalam sidang media Regata Lepas Sempurna 2026 di Kota Kinabalu. Skuad Anti Dadah Negeri Sabah akan memperluaskan kempen pencegahan dadah menerusi penglibatan lebih aktif dalam program belia dan sukan di seluruh negeri. Pengerusinya, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, pendekatan itu dilihat berkesan untuk mendekati golongan yang berisiko terdedah kepada penyalahgunaan dadah. Beliau ditemui RTM di Menara Kinabalu. Setakat ini, skuad berkenaan mempunyai 20,000 ahli. Usaha memperkukuh operasi logistik rentas sempadan di Sabah dan Sarawak terus dipertingkat menerusi pembangunan buku panduan operasi aktiviti pengangkutan rentas sempadan. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan kerjasama MPC Wilayah Sabah telah mengadakan sesi libat urus itu bagi mengesahkan kandungan panduan tersebut pada 9 Jun lalu. Dalam satu kenyataan, MPC menjelaskan sesi itu melibatkan kementerian, agensi kawal selia serta pihak berkepentingan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengangkutan rentas sempadan.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kita kongsikan terus apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini Selasa 16 Jun 2026.
1: Ya, okey, kita mulakan ini mengenai projek Sabah Southern Madani Link SSML, iaitu fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizah Muhammad Ali berkata kelulusan itu melibatkan pinjaman mudah bagi fasa satu projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026, dan beliau berkata kepentingan projek tersebut telah dikenal pasti sejak tahun 1980-an. Manakala Kerajaan Negeri Sabah telah memohon peruntukan berkaitan sejak lebih 10 tahun lepas. Dan katanya, kita bersyukur kerana Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluluskan pinjaman mudah untuk fasa 1 projek ini yang melibatkan jarak 60 km bermula Belanjawan 2026.
0: Okey, baik, seterusnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan Syarikat Pengangkutan Darat Barangan dan Pengangkutan Darat Awam di Sabah, Sarawak serta Wilayah Persekutuan Labuan digesa supaya segera mendaftar dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi mendapatkan fleet card sebelum penggunaan wajib. Kemudahan itu dikuatkuasakan pada satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali menyatakan pendaftaran bagi inisiatif itu telah pun dibuka sejak 4 Mei lalu, dan syarikat yang layak tidak seharusnya menunggu sehingga saat akhir untuk mengemukakan permohonan. Sebaiknya ataupun sebaik penguatkuasaan dilaksanakan, sebarang pembelian diesel tanpa fleet card akan menyebabkan syarikat terbabit terpaksa membayar harga diesel tanpa subsidi. Jadi itu yang disarankan agar daftar awal. Jadi semua syarikat yang layak perlu mengambil peluang untuk mendaftar sekarang kerana sistem permohonan telah pun dipermudah dan proses kelulusan boleh dibuat dengan lebih pantas sekiranya dokumen dikemukakan dengan lengkap sekaligus membolehkan mereka menikmati manfaat subsidi diesel yang disediakan oleh kerajaan.
1: Ya, okey, yang penting dokumennya lengkap lah. Okey, dan seterusnya, ini pula mengenai ini adalah mana saya tadi, okey, ini Kementerian Sumber Manusia Kesuma iaitu Human Resource Development Corporation HRD Corp serta MyKasi menyantuni seramai 355 ketua isi rumah KIR mangsa kebakaran Kampung Bahagia. Timbalan Menteri Kesuma Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata sumbangan berupa voucher itu dikreditkan ke dalam aplikasi MyKasi tersebut merupakan inisiatif bagi meringankan beban kewangan mangsa kebakaran selepas insiden kebakaran 19 April yang lalu. Dan katanya selama di Batu Sapi, Kampung Bahagia cukup istimewa kerana begitu banyak sumbangan yang disalurkan bukan sahaja daripada pihak kerajaan malah daripada pihak-pihak syarikat berkaitan.
0: Okey, baik, dan seterusnya kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini juga. Kita mau bawakan berkenaan dengan satu lagi kan?
1: Satu lagi. Ini mengenai subsidi.
0: Subsidi. Okey, masih lagi cerita pasal subsidi diesel. Jumlah subsidi diesel yang ditanggung kerajaan bagi Sabah dan Sarawak mencecah 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding kira-kira 2 bilion ringgit bagi keseluruhan tahun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan peningkatan itu berlaku susulan kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik yang berlaku ataupun konflik geopolitik di Asia Barat. Jadi sebelum krisis berkenaan, jumlah subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak pada Januari ialah 103 juta ringgit, manakala Februari 106 juta ringgit. Bagaimanapun, selepas konflik bermula, jumlah subsidi meningkat dengan ketara 563 juta ringgit pada Mac dan 647 juta ringgit pada April. Hanya dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, dari Januari hingga April, jumlah subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak saja telah pun mencecah 1.4 bilion ringgit berbanding 2 bilion untuk sepanjang tahun lalu. Jadi untuk ini perlu diuruskan isu ini dengan baik dan bertanggungjawab kerana ia melibatkan dana rakyat.
1: Betul. Okey, itu yang menarik untuk kita kongsikan dalam akhbar hari ini, dan teruskan bersama kerana banyak lagi info yang akan kita kongsikan selepas ini.
0: Segar Sabah FM
1: lebih menyegarkan.